0: Ale o a los fulu male lua mal afa minute o tele tu la suma tasi e fa na foto aki me la la ni fo taimi ye tu fa ta lo fa tu malanga nga fa la tele pe fa na foto aki me la la ni fo taimi di tato po kla me mo la to lo fa funga mai e lunga fo yo o va a fa nga fa vo le ne taimi ye ta to na ma to le malulu ma ta pena le le la va fa ngota pe fa na ti malanga te fa ngota a O la sa utanga ia iri ia fōa ili tūlanga ili ia i Samoa. Ia oa e ki whakua le maanga ia fu ia o wa awhanga o talawa ia ia o nei o tātou tangata fu ia ili meo le haku male apakoa male a.
1: Tūlanga oa e sauno ia ili malu. Ia oa fu ili le peano o whae atu atunu o steimita. O le awa o tele o le tātala noa male whasoa. Ai ili tūlanga o le oa e tā oa fu ili a mai ni inanga taifale o nama toa tele au le ia.
0: Kokia.
1: Ya ina te mino wa sia sia ile maketi o ia. Ya tu langa le na.
0: Mm.
1: Ole mito a tele a le ia. Ya. So se i tu ai nga ia se se o fa ai le ile atu la to ele ta u sinigi al na tu langa.
0: Ya.
1: Ai o sigi o tali tu la sili tu langa le na ele ele o fa ti ti e tele. A o fa la ina e malanga mai ile tu i ma ia ma tu la voyo. I ta e opo.
0: Mm.
1: Ya este maua la vali e felesi ma tūlanga wa pena. Ai fasa vali e tu voi mo meo.
0: Kauia
1: voi e itaia. E mkua si e kua mo meo kulaia voi e vaya nilfafunga mele tunu ui. E anga e tu alpike a folele e ona tūlele awala. Ai keke ia ora eke kauko vaya nilfafunga mele ia ora ua. Fa kause ia. Ia e vai mei fafor ia ora e. Ia e tūlanga ia e tate musu folele e foi folele e tangata.
0: Ia.
1: E po na i fa na u foi ai li fa ka u se mea e tau ano fa tau foi lele no e an tu langa le na o le mtu
0: ka ma vole foi le ka
1: e la tu nua
0: ma tu ala so ye me yo fa ka wa ku a ma ni la ngi tanta vole ma la tu ta vole fa tau wa tu fa tau wa tu fa la ngu ka ma ki fa ka u mai pe ye u la fo nga le ngai fa tau wa tu a lona le le le na a e le tinga ina la ta tu vole le fe wa i o su me se ya pe a fe ole ye ya ka ma le ya vole ki liva mai mo mai la tu e mai a inga a a le fa nga fo na business le wa ola a le mo tu pe wa ma ku el wa ku ka ka vole le la ko le ainga le va pe a i lo ma fo le ainga le se la ko el na taimi ai va ai lo wa va ku se ka wi ma se ma ai pe wi ko ko ma ai to le fa ka lo a o lo na ma ne le na a e nai lo le me vole le fa pe se fa ka ka se ya lu e pia e fa ka ka se se si me vole su me se ia ai o tu langa na o tu langa lo ve ve se fo ni se la tu no me le tangu ta a lima sulta la le tau wi ala ke va ai a fo i samo e ma kwa square man tuor lima sulta la sambo am sal por kosu kala ka ko au ya la na tau ya a palasi nu al fua tato e ova marcela ukala ya ya tau tau ya
1: le se la sa no ngo le malu ya ni fa fu ngamo le tu o le kwa pole ala vale me ya ya ina man tu fu e le fa ngo fiel sa ni mai ngo me ya
0: e le fa ngo fi
1: a fa ta ta bo ile o la fa ngo ta le alo alo sa ni mai fi ngo ta e le pe nga nga lwa kwa ku lu ka fa nga mai ne le o lo mala wa ku le e me e o mai le e o sa ile mai e le fa ngo fi e o le o fa ngo ta ile mwana sa sa u mu tu na fa pena e le fa ngo fi
0: money Ar tu langa na tele en complain e fo ni si mo tong ta tong ta le ya e le fa ngo fi e mana tu e nei a inga o le la tō nā langa tupe.
1: Sa
0: o
1: le
0: o le langa tupe nā si a la tō a ingi o le hia. So e whāngo ngotala ia so uma so uma. Pe lo lo wā le tau e tamu whai a sa iri se ava no e whāngo tai leanga o le langa tupe na nā. Wa a le whāngo tai o le whis tupe le aso.
1: Mali.
0: Pe o wanga nā e tele na whai tio e fo inisi o tātou. Ya fa ya fa ki o tanka. Un wol fa ka u.
1: Ya.
0: Ah, ala fa ka sa mo, sa mo po sa ma mo. Eh, ai wol fa ta u le ya. Ya cha u ya e fo la me wa tu ma si asi. Ha. Ah, vai fo ya tu fa ta u ne ya ta tu.
1: Ya.
0: A pala si un wol fu a e o ma sala mon tupu. Ya ala e un su ka la sa mo. On no se fu ta la sa mo. Ah. Lo winga o pe o se me o le. Tol su ta la ta tu.
1: Ya.
0: Ya ya palasi da le atu na le fa ka usa mo lu ngol fu ai ai ta mo le tau ya e ke le fie ka usa mi se atu ai va nga na ma ta tu pesele fa fo nga ma le ta tu asisinga i mo tanga singa se e ta pele na fo ele fio nga ya a fo le pe ele mani ya wala fa fo nga ma sa mo ta tu proclamele nei fo i ta ya

Ia na fa fonga tato tunu tato se singe mo tanga singa se le na sa tapena ina e le fionga ya fo le pe e le mani ia wa fo ia ila tolo ma fa tia fo neve taimi i ma fa tianga le tino i tono mo tanga singa se ia po tono fo ia ingi mo tama la ia nga umala mo le se singa ia e fai mai sa fa ma le tino e pule ai e fai mai lungo le moenga ia e awa ke po pole fua Ingoi ma o lunga moenga le pese na na o te loto telo to matu tu e fie fie e le pese de yasui.

0: So utanga le leo malo i le naunauta inga i a manuia le ati na e o tangata. O le sorua le vaso neisa a feiroa i atua i le pāle mio New Zealand, le fionga i atu i sinave maulu matotua Christopher Luxon i le pāle mio Samoa, le sunga la uria le mali atua le uateo polata e vafosi, i le laumua i Wellington e New Zealand, ma fai aitala noanga faavao malo po o Pailanto Talks, Lea sato e asia siai, I mata upu e pe o ngā ruenga wha avai teimi, o fe wha ato wa inga, mata upu tau fi malanga inga le vāo tino u, o le whea ngai nga wha uo a Samoa ma New Zealand, ma le malanga atu o tanga tānu u Samoa, e na nofu I New Zealand le porakalame o le kuota I tau sanga te tasi. I le wha mtalanga tu istu sia wha lawa I tele, ma I le ofisi o le malo New Zealand lo o wha ino ai, Le whaafetai e le pāle mia I atui sinave maulu matotua Christopher Luxon, I le teitai o le malo Samoa, I lana malanga talua I nei le vāla ulia, o le se lau te usanga wa atoa o pūlenga New Zealand, I motu o toke lau, o na o Samoa o le whai tu toa lea, e uru fale atuai I te tonu o I motu. I le porkalame o ngāluenga whaavai teimi, o se tasi le o mafua anga o le asia le pāle mia o le tātu utinuu, O tātou tangata o ngārudu e I New Zealand. Ona o le...
1: Experience this elegant timepiece in person. All we ask is you see the craftsmanship yourself. But hurry, only a few pieces left. Tap now to see how to get yours.
0: Fia mori mawina o no fuanga lo wha mautu ai. Wha pere tūlanga ia ia ingo ia ngāruenga. Ina I saunga le mū, ma maru pui pui ale so I fua manu ia o tātou tangata. O le whai ungo le vai asu nei ufa moe moe toi te liu mai ai I whanua. Le te tai o le tātou malo pe a mai o nā sia no fuanga. O lo ngāruru e ai tanga tānu o Samoa I ngāruenga wha vai teimi. O lo a wai ma le minstau mta ngāruenga o leipa o lo I eile vai o lea porokalame I Samoa. Wha pe ai le ofisa sili o lea mta ngāruenga I lo tātou o tino. O lo malanga wha tasi e foi ma le kone sula o Samoa I au kilani. Le fio ngā whemata palu salue e whaapole lua. O saina lea tunu ua tau lai I aile sila sila, a leo tātou mālo I le te mine ipe ma wai se isi nā veai, e le ngate le tong fiti o ngase ngase, a e o le mau ai o vai mo fuala au. O whaeroa I le nusi pepo le sa vali o lo pūlea le mālo, le malanga atua I lea tunu o le minstālango lango le mtanga luenga le soifua mālo loina,
2: Usi
0: mai
2: ala
0: fa fofonga o le fa popoa fo ele nei. I fanua, le te tai o le tātou malo pe a mai o nā sia no fuanga, o lo ngāruru e ai tanga tānu o Samoa I ngā ruenga wha avai teimi. O lo a wai ma le minstau mta ngā ruenga o leipa o lo I eile wa I o lea porokalame I Samoa, wha pe ai le ofisa sili o lea mta ngā ruenga I lo tātou o tino. O lo malanga wha tasi e foi, ma le kone sula o Samoa I au kilani, le fio ngā whemata palu salue e whaapole lua. O saina lea tunu ua tau lai I aire sila sila, a leo tātou mālo I le te mine ipe ma wai se isi nā veai, e le ngate le tong fiti o ngase ngase, a e o le mau ai o vai mu fuala au. O whaeroa I le nusi pepo le sa vali o lo pūlea le mālo, le malanga atua I lea tunu o le minstālango lango le mtanga luenga le soifua mālo loina, Fa pere ofisa sili, manisi ofisa sini o le mtanga luenga e faa tala noa, vaenga tonu e mefai ai, ona faa mautu le fesoa soa ni mai alea malo tele, o se pa anga tō tino a Samoa. E pere si la fia o saina le tasi o tenu, o lo o maua ai le fesoa soa ni o fō mai, ai sa fesoa soa ni fō I lea malo, I se au malanga o fō mai e faya ta o tonga faa pitoa, Le ana o lātou whai ai lea ngā luenga ina ua mana o mia e Samoa le e fesoa swani. Ina ua tuai maua se fō mai whaapitoa. E whai a tautonga e sā I di ai mafua anga o mario ni tangata sa sue sue ine le leo le mafuanga. O lo yei le fuafuanga e mai asaina, o na malanga leo le minstala ngolanga o le sui fua malo lo ina malana au malanga, I le atunu o intia o lo yei nisi o fale mai, o lo ave yei ngase ngase mai Samoa e tonga fiti ai. O si itia tu pe faalu o le tatu malo le tausanga I le porkalame o ngase ngase, e awina atu I fafo mo tonga fitinga. Ma o se isi leo mafuanga o lo sa I ili atua I atunu u, se fesoa soani. O le masina le tekne yo yuni sa mori mawina I se ata video mai me po eata. O le pamu pensini o le lama I matotua. Le olo o soso o malifere olo li netla. Se nga yo inga se li televouna ia se iai le ato sa iai tupe o le pamu pensini. A o sa vali atu ia se tangata fai nga luengo se tama ita ima le ato. Ina ua uma o na fai tau masiaki tupe o le pamu. O le ua fai loa ia leo leo. Wa pu eina lea li itelewa uma ua mori anei le whai o lea soli tūna whono. O mea pu eata CCTV po o security cameras. O se fesoa soani tere lea I sa I lingo ngai o inga soli tūna whono. E peo na tutupu I lea tunu u. Ma a fi ai pi sinisi. Fa pea fale o nisi o ai ngai tufua. Ai o whanau I a onga matangata maa tutua I ngā nuenga. Wa tali anei lea soe tūla I ai lea taule lea el fam sinonga. Ai olo onofu tau fia nei, ili vaa inga leo leo. O tangata taa alo li taa longa le fe ausi po le swimming mai New Zealand, mau se taa li olo utau sinio. Manisi o lea tunu e fia fia ili atina e ino lea taa longa, e peona faa ngā solo lea fe ausinga ili vaa yoso nei. O lea songa fua na amata mai ia inga tei fale, o le fale tani malo le Samoa Beach Resort I Muri Whanua, maa fe ai o ngā sami, I le fio anga o manu na uta. O le solua na amata mai ai ngāta I fale o le malai wa alele wha avao mālo I fale olo, a e tini atu I ngāta I fale, o le fale tani mālo o le Samoa Beach Resort. O wha moe moe le soluru ma le stofi o le neiva I aso, e si iti atu aile fe au singa I si umu, I le nofuanga o lo I aile fale tani mālo o le sina lei, o na toe fo I ane ai lea I manu na uta, ma anga I atu I le motua manono. E to ono le aufeausi mai New Zealand, to alua mai Australia lo tau sinio ai, ma le to alua sifuru ma le lima le aufeausi I Samoa. Stasi leo taa longa wa mori mawina le alua lupea iluma ma to tere le tūpulanga telavo wa le atino u, ua fia fia e a wai. Wa faa ingo aina lea taa milo sanga feausi o le Festival of Ocean Swimming, ma e faya le teimile nei tau sanga te tasi. O le Samoa events sa tapena aina lea taa milo sanga le taa longa feausi, e pei foi ona sa ta pena ele au au nanga tu maoti, le tau fetulinga po le malafoni, sa faya I se vā yaso ele I mamau atu. Se lau mare ono tangata tau fetuli na awai, ia ma o nisi fo I sa tau sini o ai e malanga mai atunou, e pei o Amerika, o Australia, New Zealand, Saina, ia pani, fa pia mafiti, tanga te tasi. O le Samoa events sa ta pena ina lea ta amnusanga le ta longa feausi, e pei foi ona sa ta pena ele au au nanga tu maoti, le tau fetulinga po le malafoni, sa faya I se vā yaso ele I mamau atu. Se lau mareono tangata tau fetulina awai, ia ma o nisi fo I sa tau sini o aia malanga mai.

0: Tata mi lau tali minute tale tu la tasi ma tu mata tu pokla mila so tai ya pokla mila tala mo le uno se pa ile tu la valu as fraile o le fitu yanga ya tu le valu tata pokla mila sto na ile globo ma le fulu se pa ile tu la tolu tata pe lo ile la song fu ya ma le tata ya kisa tata sala ya la song fu a so lua la fanga lo ma sani ile so lua ya so lulu fa fonga fo ile ni si fo la fanga lo la so lulu ka ko fe la ile se so lulu tala tu ile si do vayaso Terminei, ya mana tua awal fai meika ya la fatu sungai foi fa matu tato poklami le so.
1: Oi ye foi mana tu Samoa mo lau fita fa fong fong mai. Teu nu mai foi si oi o le mana tu tua mo le fiona ya le malu. Tan si ye o fa mo le ina lau tu fa fong mai. Ya isa mata mo fa yatu. Ma le lio no o pau se me o nga fatia e le vai vai. Fa mo mo yo le amanga lo se fa le ton. Ya yeah, ela ilu fa pa pa mai no teleina to en ore ne yaso to e fita pa fo i le lao lao lu mai ya yeah, ilu to so i fu le malu mo so malosi ai o ma au fenga lu nga sa to to ina lu to malu le fio ga ya le malu peni unione a timonione peni fenuti
0: Ia fa so fu ia e manuia lava di al to en fu le neva yaso a lofa tela tu mo to
1: lo to pa nga masani lava le nei le pe el mani fa so fu ia